0: السلام عليكم. وعليكم السلام كرغي خجاو دانا يا ريتام
1: روحام
0: هوبو وين جابام
1: روحا تكورج كيند نن جروب لي اند جيم ان جروب فك مي هيرو هاد
0: ان جو كان نجار تينا فاخ
1: انا نند نجيبو بلو نيش كو يو يار
0: امين يا رب العالمين
1: هنا يوكوها جانا يوكوها
0: Yeah. Terus.
1: Pertama yuk kade masa.
0: Ayo kade.
1: Di tengah anggur cakir. Gambar lah yang itu dengan teman. Cuma kali yang itu dengan kuna aja. Kena muda kena terus dah halat dal. Kuna aja dia dal. Cora dia yuk mau apa? Ini time berfikir nak wagan apa?
0: Walai.
1: Kini jalan lagi, wangi rezolir. Ada jamur. Dan sekarang aku tunggu lagi cuma menbos umur.
0: Ada waro.
1: Juga ada waro inden. Masa abuin inden warna. Engkau kini mesti bisa dengan bag jasa biaya. Orang adonnya digajar. Kita naga leh sendirian sama kita. Itu ni ada mana macam kalau aku haga, rumah di orang tu betul-betul nebayo.
0: Aduh fikir lor. Fikir lor. Okay sar.
1: Mad medal.
0: Aha.
1: Mad medal tu orang tu medal
0: kita. Okay.
1: Mad medal ni cukup korek. Cukup je.
0: Okay.
1: Jangan
0: di sana, hakar kemurcara.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مباجر
1: رجلك رك يا.
0: تين قول إننا نبي من كوي.
1: إن من رك.
0: ناتي كوركى.
1: الحمد لله.
0: سيمنا فوق سيرير فوب.
1: كفو إننا نقولون واي.
0: ودفنا نقولم سيمان قولم.
1: إن جابون كفاح واي.
0: وماك فود بكور فتيو.
1: هكاي.
0: سيمنا دينا فاح نقولون ينقطنا نيك.
1: ديسان.
0: إيه روجا واسحق. وجاك كندت نمك بانغر. روجا جاب خجن. Imo fanga bomba antang we andone ndet ero roga warsaka na den ndet oto roga tax yi no kila yona ndiki nek oga anga moyuke ka xewata jariran jariran warun lam khane kaga aw ki windi ka ciortiki o martin wala oxe andone o ten togné o ten ref rigil a geno xari kay no dat nun we jariran
1: jariran rek
0: I jariran faga koy ni defanga bo xagarta nga ba assis o xé andone ten ref ferou ndigil amojno topa ah xajta ngén no frek sababu waga djeg to kenta mat ni mbarate non don xabay de lam amaya torop me tolora amaya ta torop lam xane windi kandawra nga misal fe windi kandawr no xol bodedet na dat o mad xaj a tioxit ndigil o xek afar fuke ko xek afar fukana way way o xurefna fari fuke ma do xio xonga
1: rek
0: ndaw o debo nge faranga fuke ma go o ma te xio xuna wo o refo ma ke far kro fuke ma go xio na ndax wo ke yoto ha kaga o janka
1: ah
0: a jiga manu bada xana fo dox de to a jiga manu to lora o debo nge si nga ma go xetik de o debo nge xama de wala rek ne ko so xit nana ta suba o ma go xofi yonto wedley o debo nge la ne gina a and ay o ma go xere feruna jof ndaj o legge nokke pour le alle o ma go xe wo referuna jof arok ne ka sudit nana ken tammi barano xe tanof de yi so in la ful kaga rek wa so wasit yal am ngi andone den def kel fays angar wo fakam xam den
1: ak yak ko yi ndoko nganjal dawda ndour a taref ka jegna solo deta ngan min defna inveno inve bigora ngura fongolne ateta keno khakolane chole na mayaten indo ingaritam mbamo yonondi inga e yal nakeyin yal pambekeyin yak fena ngamaya tokoyo lengle ware lay dege koyo gawa buger na halalum tokoy kaka koyo ditwa ngan ino bop koyo nanga moytu wa adna dalam amoy taxo o yoda nga bayo fe fale yimo leng yodi o bay fa la kasse o leng fale iran to ko ya ñox mom apa ja bo rek me foko ney maga bolora ñaare bu nangé bolora maga bo ataka koy setan ni nangé tioxel bax jamono fe ndem nan diki fopo wem bu xaleng ande ke dambo na xole fa tiafake to kaga fop foga me ñako ngi marok dal avocate nit yam ajiga jikka anne kino hewagra no jikmu torok yonete yakoy be daror ne anyo hakke chowle wax deg imbanon banu ndik day bato yon fa jinio jab ya magana palmarin salito baldal
2: ayari dibi
1: tengano yul ma mer bi bu baxa baxa

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سام بسار.
1: راجي نعم وكوي.
0: إنو من ريك سار.
1: يا جاتا.
0: نعم بني.
1: بني من ريك سما.
0: نعم وكوي كرو ريك يجنيت كنيكو.
1: بعدو يجنيت كنانغرا أشاب وبيات كوي.
0: آه.
1: إستيار أفوك.
0: إيه.
1: Ya, jadi saya ingin, Dr. Usman Senin, Ali Senin, pas jaga cekom bodoh saya untuk baslum, ya dari mana untuk baslum, dari mana le gangen ya nan atau ya?
0: Ah, nan atau apa yang nan atau apa yang ni yau kay nyenen teliberasi nan kaku.
1: Ya, semam jarak busuk.
0: Semua dalin.
1: Ya, fob.
0: Iyo.
1: Harus tem neko, atau tem.
0: Iyo, anda me konan kilo kara jole, yam advar kengara. Nda kom, kaya koga agudu kaya, ada angang guru ka capila zaka wena zaka ona. Oga barir nema ya kam kam biandiki. Diki ko hasa tanu fo kinsa. No chaan sax ta pare ongo war
1: hmm
0: ibar asir koy det ne moy torka po kaga fop roga mutla inten
1: hmm
0: inda kwila ga koy det yam afadida
1: inshallah ya
2: easy communication for you with Africell social media bundle for as little as $10 you can now enjoy spending 24 hours a day on social media 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only Africell Spectacular Social Media Bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat, and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
3: Africell, the Gambia's leading network.
4: Yo, no def. Yaangi melni ku am stress de.
5: Suma credit bi jeexna. Maangi won ci ay waxtaan yu kraw.
4: Yo, loy stress. Africell mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service.
5: Lebal ma.
4: Lay lolu. Waaw waaw ma la ko wax. Africell rek jëm ñoy su xalidjami. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak.
5: Xaral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
4: Dedit, kita ampun dek yo mana be bugade. Ni nene Coral Star 232 nga def hash. Suko defé na nga topa li nga xamné moy tek tali.
5: Tak tak rek
4: nga am sa credit. De xolal li nga fay dina new ci lu amni 4% rek. Xam nga ne li mom mën nga def.
5: Lolu yombana di. Mënon na use credit bi kon bu yaga sax.
4: Voilà, lolu nak moy mbir ni. Su fekké ne da nga dem be jehal credit, afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dina la ko dolel. Bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
5: kon xara ma sét ba xam té du star 232 has la
4: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
5: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
4: waxon na la ko dé fu nexé ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
3: Afusel the Gambia's leading network

0: ہلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: تو بھی آئے
0: مرور
1: پویا میرے لوہا پپ پپ پپ پپ
0: اندی لوہا اندی لوہا
1: گتام پا جم گتام پا جم
0: ولا خیرک عثمان کو روح کولا ہا فلام تہم
1: گتام پا جم پویا ہے.
0: ماشاءاللہ یا سم کلن یا رب.
1: امین یا رب
0: دزار کو خیر نہ مایا سماجک. امین وای
1: امین امین امین امین
0: ماشاءاللہ
1: میرے لوہا پپ پویا کیا دو مگر دکوئی کیا دو مگر نو سہلا jam
0: wallahi
1: jam ten fo pare du
0: jam je ga solo lol
1: ya sam jam ba to lang ka
0: amin way
1: der jam je fa senegal fop ya sam jam ba to men
0: amin ya rabbal alamin
1: ko ya fi do am ko ñu re fele ko ya kurbana le yo
0: kay kay kurbana
1: le yo am fop
0: kay
1: fa do kay do wala man do ko pa be ci no bay sa bazar fo nga way ta fop
0: nisan
1: mais azora mais fop mais jimna fop da tam pa jam
0: yo
1: te den ga da fop je ga fop da tam pa jam
0: ndesan
1: yo ham fop yo ham fop fop ya yes to kan jal bon jas no in ja ko ni ba inshallah
0: inshallah
1: ha ha ya
0: kay kay kay maron ma sha Allah ni kay koy kine ne mi mom mi amaju fel yam wenan mo fop kay gi jam no na den torof sa adek kirine kay mom ماشاءاللہ میچے کو نچے گھر پہ بس کوئی